Ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat, ani nawat